0: Белорусская студия Радио ВНЕТ.
1: W Warszawie minęła godzina 11.30. W studiu białoruskim wita Państwa Artur Żak, a realizuje tę audycję Tomasz Rosłon. I od razu chyżo łączymy się z gospodynią, z twórczynią studia białoruskiego, Olgą Siemaszko. Dzień dobry, Olu.
2: Dzień dobry.
1: No i tradycyjnie zapytam o pogodę, bo u nas w Lwowie, jak widzę w Warszawie także, jest piekielny upał. 36 stopni Celsjusza w cieniu pokazuje mój termometr. Jak w Wilnie?
2: Dziś jest u nas bardzo gorąco, powiem tak, dla Litwy bardzo gorąco. Temperatura wynosi około 30 stopni. Taka pogoda ma utrzymać się co najmniej do czwartku. Na razie jednak nie wydano żadnych ostrzeżeń przed ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi w przeciwieństwie do Białorusi, bo tam z powodu upałów ogłoszono już czerwony, najwyższy stopień zagrożenia i prognozują, że temperatura może osiągnąć nawet 40 stopni i co będzie takim historycznym rekordem dla Białorusi.
1: No właśnie, o pogodzie już porozmawialiśmy. Może przejdźmy do tych wiadomości, które przygotowałaś dla naszych słuchaczy.
2: Nowiny UNED. Україна буде моніторувати темпи розміщення нової білоруської бригади десантово-штурмової на керунку Черніховським, аби оцінити потенціальне загроження для безпечення панства, освячив речник Панствової служби граничної України Андрій Демченко. Як припомняв, о утворенню такої єдностки на Білорусі інформована юж в убеглим року. Зданням Демченки Мінськ діяла на користь Кремля, понівеж Білорусь надаль позостає під впливом терористичного панства, яким є Росія. І в зв'язку з тим оцінив, загроження зі сторони Білорусі вціонж не зникнуло. Підкреслив рівні, що Україна взмацня оборони на керунку повноцним, незалежні від ділянь Білорусі. О формуванню бригади десантово-штурмової поблизу Хомля поінформував недавно доводця сил операції спеціальних Білорусі Олександр Ілюкевич. До тої пори сформована шерег єдностик і пододзялов військових, поволяна юж жовнежем, скомплектована кадра офіцерська, а обіцня проводзона є плановане школення в цілю приготування їх до виконування визначених задань, повідомив доводця. Лотва взновила рух через пшесті гранічна Патерніякі на границі Білоруська-Лотевська. Інформуємо, що устерки технічне в діланню системів інформаційних пункту контролю гранічної Патерніякі зостали усунєнте. Отправа гранічна застава в певні пшивруцона, поінформувала Лотевська страж гранічна. От 5 серпня поновні бензі можна резервувати термін пшекручення границі за посередництвом сторони інтернетової. Ситуація на Білорусі зостання омовлена під час сесії Ради прав чоловіка ОНЗ, поінформувала о тим Центром прав чоловіка «Вясна». 18 вересня відбудеться діалог з групою незалежних експертів до справ ситуації в закресі прав чоловіка на Білорусі. Група представить заактуалізована інформація на тему ситуації в краю. Александр Лукашенко не тратит надеи, что на Беларуси удастся створить судовным бронь противко дронам. Вспомнил о ней подчас нарады по свинцовной утвержению Академии технологичной, звращаясь до министра эдукации Андрея Иванца. В черзцу убеглого року подчас визиты в Центрум школения и використання беззалоговых систем летничих Лукашенко мовил, что добром было бы иметь такая судовная машина, которая потрафила бы звальчить все дроны и позбавить ее возможности выполнения своих заданий. Мінські сонд міські видав заочний вирок вобіц знанего музика Сергія Міхалка, лідер з спулу Фляпі Струбіцької і Брута ораз інних проєктів, зостав сказаний на 4 лята позбавлення вольності. Міхалок застав узнаний за віннего поджигання до ненавісті ораз зневажання Олександра Лукашенки. Як виніка з комунікату прокуратури, подстави постępowania карnego przeciwko Michałkowi stanowiły publikacje zamieszczone w mediach społecznościowych projektu Bruta w latach 21 i 22. I to była ostatnia wiadomość w naszym białoruskim serwisie. І по відомостях, як завжди, пісенка, то, може, мовила в десь відомостях о Сергію Михалку, то, може, його пісенка бензі вже на кінці нашого програму. А зараз пропонуємо послухати інший проєкт Tor Band. То дуже знаний білоруський зеспіл з протестів 20-го року, понівеж зближиться річниця тих протестів, власне, в неділю бензі та річниця. Tor Band.

0: Studio Białoruskie Radia Wnet.
1: Białoruskie Studio Radia Wnet.
2: A teraz przejdziemy, Olu, do rozmowy. Rozmowy, które tematy zaproponowałeś. Rozmowy, które w sumie od kilku tygodni ten temat jest w przestrzeni informacyjnej. Ataki na teren Federacji Rosyjskiej, ataki na sortownie, na dużym przestrzenie magazynowe firmy Wildberries. Czy te ataki wpływają także na Białoruś? Bo jak rozmawialiśmy przed audycją, mówiłeś też o właśnie jakichś skargach, czy nawet protestach przedsiębiorców białoruskich współpracujących z tą platformą.
3: No tak, jeszcze w zeszłym tygodniu nie było żadnych informacji na to, jak ataki Ukraińców mogą wpływać na białoruski biznes, choć tak było oczywiście, że jakiś wpływ ma być, ale teraz już mamy takie potwierdzone informacje, bo białoruski biznes już prosi władzy Białорусі о помоц по атаках на магазини Wildberries в Росії. І аби зрозуміти скалу проблем, то трохи таке статистик, бо російські фірми Wildberries і Озон контролюють 80% ринку з продажі інтернетової в Росії і около полови на Білорусі. Одна третя білоруських товарів є спродавана за посередництвом Wildberries. І в останніх літах продаж білоруських пресів Wildberries на тій плецовці в Росії і в странах постсовєтських взросла п'ятикротно. Співпраця з Wildberries на Білорусі знайдується, чи можна так повідати, контролюється на вищим позьомі, бо Олександр Лукашенко особисто дав зелене світло Wildberries навести на ринок білоруський. І в лютому 2025 року заложителька цієї фірми Тетяна Кім відвідала Мінськ, аби вислухати інструкцію Лукашенка. І, власне, втеді він повідав, що фірма мусить працювати для панства. В парку примисловим під Мінськом збудовано дуже центром логістичного Wildberries, який вже зостав так частково відвертим. Узгодняна рівніш на високім щеблю вже продукти білоруські бендом особно презентовані на тій пляцовці інтернетовій в маркетплейсу Wildberries. І так, там, направда, була така секція випродукована на Білорусі. І не тільки приватні фірми спродавали свої товари на Wildberries, також фірми панствові білоруські, які поносили рівніш страти. Але очевидно, що венцей було фірм приватних. І як зараз підкреслює Мінський зв'язок присімбірців і працедавців, повім, що то найвенкша і найстарша організація присімбірців на Білорусі, мені Венцій незалежно. І як поінформував цей зв'язок, в російських центрах логістичних свої товари приховує понад 22 тисячі білоруських фірм і присімбірств. І відлук організації страти білоруських спродавців в цьому ж шацуване, а велю з них може втратити товари, приховуване в магазинах, які в останніх тигоднях регулярно стають цілем українських дронів. Недавно, 3 серпня, зв'язок скерував письмо до першого віце-міністра господарки Білорусі і попросив панства о охороні інтересів білоруських присімбірців ораз помоц в відзисканні ошкодувань от Wildberries, бо маркетплейс зараз одмавя виплати рекомпенсат. А у тоже письма аргументуем, однак же белорусцы с продавцы заверяли умовы не с российским спулком Wildberries, ані властителем магазинов, лечь с белорусским спуком за посредництвом, которые платформа делала на Беларуси. И то она приказывала товары до магазинов в России, для того, здание пшесимберцев пожары на территории Федерации Российской не повинны становить подставы до отмовы выплат отшкодувань для белорусинов. Звёнзак апеллюе również о организовании przez Ministerstwo Gospodarki spotkania, celem którego miało być oszacowanie skali strat białoruskiego biznesu, opracowanie planu ograniczeń, ich skutków oraz opracowanie mechanizmu wywarcia presji na Wildberries, a także na szczeblu najwyższym władz Białorusi i drogą dyplomatyczną. Трудно теперь сказать, как белорусский жонт может помочь белорусским предпринимателям в этой ситуации, бо видим, что кризис, связанный с Wildberries, нараста в России с каждым днем. Здесь Украина заатаковала колейный магазин логистичный, и видать, что Wildberries поднимує пробы зажанзання антикризисового. Але вони навіть зараз самі не в стані оцініть страт, а тим більше створить якась така система, мені більше зрозуміло, вспарці бізнесу. Понівеш, ну і зараз ж видать, що властителі фірми а всюд них сон олігархові близько зв'язані з Кремлем, і банки панствові російські, і навіть можна знайти слід ніхтурих ужитників кремлівських. То зараз ціла та екіпа звернулася до Кремля, до російського жонду з просьбом теж о помоці. Обіцяна збадання проблему, але видать, що то збадання трива і не подіянте ще жодних конкретних ділань навіть на темат охорони тих магазинів логістичних в Росії. І ситуація з Wildberries подобна до ситуації з російськими рафінеріями. Фірми мусять розв'язати свої проблеми самі, бо Росія не посяде систему оборони повітряної, яка хроніла б інтереси бізнесові. А якщо ході у магазинах...
2: Тут, Ольго, я тільки одну річ хочу допитати. Ти повідомила власне о відшкодуваннях. Якщо ході о російську спілку Wildberries, то вони мені більше около 2 тижні перед першим атаком українським wprowadzili, zmusili do podpisania aneksów do umów ze wszystkimi sprzedawcami na temat właśnie tego, że między innymi ataki powietrzne przy użyciu środków napadu powietrznego są traktowane jako taki force majeure, jako taka siła wyższa i to odrzuca od razu możliwość wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania, a czy właśnie ta spółka białoruska, czy masz taką informację, czy ma podobne zapisy w stosunku do sprzedawców białoruskich działających na tej rosyjskiej platformie?
3: Ні, я ще не бачила. І власне, я просто знайшла інформацію о тій спілці так перед нашим програмом, так, і власне, уж трохи пізніше справжнім та ціла інформація, але моїм зданням ну так, якщо мислити так логічно, то в білоруських умовах такого пункту бути не повинно, так, понівеш, на території Білорусі ще не було жодних атак українців, так, і для Білорусі цей форс-мажор не є таким актуальним.
2: Tutaj też mamy informacje od zarządu Wildberries, także od pani Kim, że oni starają się przenosić teraz magazyny na teren chociażby Kazachstanu. Czy jest jakaś informacja o planowanej rozbudowie powierzchni magazynowych na terenie Białorusi?
3: No tak, właśnie chciałam o tym powiedzieć, że У тих планах Wildberries, так, на терені інших панств. І вспомняла, що є один магазин під Мінськом, який є таки чинстово достępний, поневаж цей процес будування того магазину ще триває. І зараз з'явилася така інформація, що треба скінчити та будова якнайшвидше. І фірма планувала ще будову колійного центру логістичного поблизу Мінська. І зараз моїм зданням питання ж мі, на ілля потрібно є цей центр на Білорусі. На ілля Wildberries є заінтересовані, бо Білорусь теж знайдуюся, теж об'єнта санкціями, так, і європейськими, американськими, і, очевидно, будова нових магазинів в Казахстані, то з пункту відзення бізнесового, так, то лепі для Wildberries, ніж будова нових магазинів на Білорусі. Бо Казахстан не має санкцій, так, на Казахстан не са санкції наложені, і, очевидно, те достави тих товарів до Казахстану для Wildberries, достави тих товарів для Wildberries пенсілатвіше, так, ніж до Мінська.
2: Tutaj, jeżeli chodzi o Kazachstan, na pewno to bardzo utrudni logistykę. No, Wildberries przede wszystkim było znane z tego, że docierała niemalże w każde miejsce na terytorium Federacji Rosyjskiej i tak naprawdę ta sieć rozbudowanych centrów logistycznych powodowała to, że od złożenia zamówienia do otrzymania paczki mijały maksimum dni, czasami nawet godziny, w zależności od tego, kto gdzie mieszkał. Jeżeli to będzie w Kazachstanie, to na pewno ten czas radykalnie się wydłuży. Wielu ekspertów zwraca też uwagę, że chińskie platformy zacierają ręce, bo w tym wypadku tak naprawdę będą mogły na tym bardzo skorzystać. No, pomijam fakt, że tak naprawdę większość towaru, które było sprzedawane na Wildberries, to był towar też pochodzący z Chin. Powiedziałaś o tym, że same firmy mają... Tak?
3: Хотіла ще о інтересі Білорусі на цей темат повідомити не тільки хінські фірми, так, а також Юж Білорусь. Мислю о тим, щоб створити такий власний маркетплейс білоруських товарів і не користуватись з тих услуг Wildberries, ані Wildberries, ані Озона.
2: No tak, powiedziałaś też między innymi o obronie, o działaniu tak naprawdę tych firm na rzecz obrony przeciwlotniczej. Tutaj warto naszym słuchaczom powiedzieć, że jakiś czas temu Federacja Rosyjska znowelizowała ustawę i teraz tak naprawdę struktury prywatne, czyli na przykład korporacji, mogą kupować obronę przeciwlotniczą i nie tylko jakieś sprzęty typu systemy walki radioelektronicznej, ale nawet artylerię przeciwlotniczą, co w sumie jest raczej dosyć dużym kuriozum jak na poziom światowy, a z drugiej strony, jeżeli nawet Federacja Rosyjska skądś by znalazła pieniądze i wlała ogromne setki miliardów dolarów w Wildberries, no to przecież magazyny nie przestaną płonąć. Ale Olgo, jeszcze zaznaczyłaś jeden ważny temat, który akurat też mnie bardzo, bardzo ciekawi. Tutaj przenieśmy się z marketplace'ów na granicę. No właśnie, o co chodzi z tym, że Łotwa najpierw zamknęła przejścia graniczne, a później otworzyła przejścia graniczne z Białorusią?
3: No tak, ta cała sytuacja wywalała już taki skandal dyplomatyczny ze strony Białorusi, bo na końcu lipca, w ostatnim dniu lipca, Łotewskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło tymczasowe zamknięcie przejścia granicznego po Tyrnijeki, powołując na jakieś tam przyczyny techniczne. A dzień wcześniej minister spraw wewnętrznych Łotwy wydał ostrzeżenie dla obywateli, aby unikali podróży na Białorusi powrotu przez jej terytorium. Białoruskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych uznało to wszystko za po prostu działania jakieś takie wrogie i zagroziło asymetrycznym reakcjom. Żeby zrozumieć skalę problemy, Patryniakie pozostaje dzisiaj jedynym przejściem granicznym na granicy białorusko-łotewskiej dla samochodów od czasu zamknięcia granic, przejścia granicznego osiedlenia w 2023 roku. І ще є пшесть колійова, але ми мовимо так о тих пшестях для самоходів. І Лотва тлумачує свою позицію кризисом міграційним, ponieważ sytuacja na granicy białorusko-łotewskiej nie mogę powiedzieć, że dramatyczna, tak, ale jest bardzo ciężka, bo Straż Graniczna rejestruje około 100 prób nielegalnego przekroczenia granicy białorusko-łotewskiej dziennie. Od początku roku Łotwa zatrzymała ponad 9 tysięcy migrantów na granicy. І край już звернувся о вспарці до Литви і Естонії. Запевняємо о допомозі технічно, висилаємо функціонарів стражі граничної до патрулювання границі Білорусько-Литовської. Естонія уділила попросту, здецидувалася уділити додаткової допомоги по тим, як в останніх днях на її території відкрита кілька десятків нелегальних мігрантів, хто ж початково перекрочили границю Литовська від сторони Білорусі, а Литва już mówiła o zorganizowaniu kontrolu granicznego na granicy Litwy z Łotwą z powodu zwiększenia liczby nielegalnych migrantów. I Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Łotwy podjęło taką decyzję o zamknięciu granicy z powodu, na początku to były takie przyczyny techniczne, ale później łotowski gabinet ministrów zorganizował posiedzenie, gdzie umówił kwestię całkowitego zamknięcia przejścia granicznego po Patryniaki, no to znaczy całkowitego zamknięcia granicy białorusko-łotewskiej dla obywateli, dla samochodów, też dla tirów, ale ostatecznie ten pomysł został tak odwalany. Rząd łotewski nie popierał tego pomysłu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ale Łotwa podjęła takie inne decyzje, bo w lipcu prokuratura generalna już wszczęła śledztwo w sprawie działań funkcjonariuszy Białoruskiej Służby Granicznej, którzy organizowali nielegalną migrację na Łotwę. I to taki pierwszy precedent, kiedy ten kraj będzie ściągać białoruskich funkcjonariuszy.
2: Zbliża się rocznica protestów. Krótko, na sam koniec, Olgo, protestów z 2020 roku na Białorusi. Jakie wydarzenia są zaplanowane?
3: No tak, 9 sierpnia w niedzielę odbędzie się szereg białoruskich wydarzeń w Polsce. Białoruski wiec zaplanowany w Warszawie, w pobliżu pomnika Mikołaja Kopernika o godzinie 18. Też wiec akcja Białorusinów zaplanowana w Gdańsku. Oczywiście będą akcje w Białymstoku, a w Warszawie w tym czasie od piątku odbędzie się konferencja Nowa Białoruś. To taka tradycyjna konferencja białoruskiej opozycji na temat dalszych działań. Więc zobaczymy, jakie pomysły zostaną tam przedstawione i może umówimy te pomysły już w następnym tygodniu.
2: Niestety, Olgo, minęła już godzina 12 w Warszawie, więc nasz czas się skończył, więc nie będziemy mogli zapewne puścić piosenkę właśnie Ljapieza Trubieckiego, czyli jednego z projektów Michalka. Bardzo Ci dziękuję za przygotowanie tej audycji, bardzo Ci dziękuję za te wyjątkowe wiadomości i bardzo ciekawe tematy, więc już się żegnamy. Z Lwowa żegna się Artur Żak, z Wilna Olga Simaszko, a realizował dla Państwa tę audycję Tomasz Rosłon. Do usłyszenia za tydzień.
3: Do usłyszenia.
2: Wtedy, Olgo, puścimy tę piosenkę, zaprezentujemy ten utwór naszym słuchaczom. Kłaniam się nisko.
0: Studio Białoruskie Radio.